0: kwanoma ade asan yen enso awie na apie
1: kromoto wa ma ade asan yen se
2: Papa
0: na tenase enti fro nwa ma onwa fro nwa papa o ma me sanse japa dibi ne chanka be fro mu nyina